Ellie Goulding, Something in the Way You Move, vustat leis RTR las gratulaziuns. Ie do disverdiau Lina. La davosa chance vai sosa, scho vus leis e gratulada din giubilar, ne din giubilara, sedi quai via telefon, 0800 20 21 30, ne e via messa di WhatsApp 079 200 70 07.